5550-2635. Lishbok Leval Chirulika Ibska Kalonarele Junkutan Aan 7722-4626. Noko Atinaxa.